Gazanı Ali Fenani, Gazanı Kazayı Bozatı ki Fenani Kulevi Kevayi Levetani ki Fenani Kağsayda Seka Tıfayı Tülli Beyti Fenani Hubra Kalemayı Dıranı Hul Fenani Hava Mırcanayı Sinye Sipi Fenabele Keber Faşiyayı Bingul İsmi Kelatek İçiyayı Oğla Zerre Hur Kutabı Eşya Şare Ve Hamayı Şüretle Teyli Amına Kalışine Hine Bunucu Sorucu Sermayı Amri Mesed Ekzal Beçen Teyli Sibir Çenamı Fayda Abi Seyir Mükemeye Sümeyi Hayat Dünya Hoş Eva Bezi Ve Aklı Kim Gelikun Dicine Ağırlı Lala sen o tüpürücü yazıyor ahri gibi devran adı dünyayı İzhaber mi teheli amizliği mi derna teheli teheli Ah teheli teheli teheli teheli teheli Lekun da oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy از ویش بین یه تو سیر بی کمال خراب تو دینا خوب دی حیا دنیا خوش آب از ویش در دید لی خراب بیجن تینی کند ویش بین یه کواد مرب بیجن تینی از شوش ویش بین یه بیجن تینی شفن کردم بیجن تینی شری مدانه بر توانی شدید آب بیجن تینی تو دینا خوب دی ویش بین یه دامش دارانی دار بس آب بیجن تینی بر خصم بیجن تینی بر مدانه قبر قبرستانی بیجن تینی داری م قبر رشو تاری بیجن تینی سوالا کردن کرداب بیرون تیلی ترقی نامه لباب بیرون تیلی تیسر شامی ما خشان دکرم بیرون تیلی بشتا خوام داد کرم بیرون تیلی بکاری بخیلی حسانی دا بزر کدرم بوشتا جا خشانی